ya yibi fa fono ya chro oni pe biara o eka won kuna sani pa we wasachara eka won kuna ni pa we wasachara ana ade bi ha wo fa din to water no so empa ye bo akukudromu ni asabo awo ejidie kwanso